Lydia Littell vokste altså opp I Kumla I Sverige, født I 1909. Hun vokste opp I en heim som var fylt av sang og musikk, og det skulle sette sitt preg på livet henne. Barndomspikenavnet henne var for øvrige Lydia Engvall. Allerede som 7-8-åring så begynte hun å skrive brev til mora si hver søndag. Hun bodde jo I samme hus, men hun skrev brev likevel. Og blant annet så skrev hun en søndag til mora. «Jeg skulle nu skrive några rader til dig, kjære mamma. Pappa sitter og spelar nu, og jeg måste hjelpe honom att sjunga, og så måste jeg skrive til dig på samme gång. Och skriva vill jag, för jag skriver varje söndag till dig, kära mamma. Och detta visar alltså att Lydia Littell tidlig begynte att skriva. Tidlig var glad I sang och musik, och det skulle ge oss någon av de vackraste sangen många av oss känner. Och I Lydia Littell sin barndomsheim så var det kvällsandakt kvar kväll, och ofta var det sang med orgel och piano. Och hon upplevde från var helt lite att en ström av missionärer och predikanter fra Kongo, India, Kina og Brasil blant annet, bodde I heimen når de var der og holdt møte. Det gjorde at hun allerede som liten skrev en sang som vi ikke har bevart, men vi vet at han hadde følgende titel, da var hun en 89 år. «I himlen skal vi møtes, de små negerbarna og jeg». Det var greit å si sånn den gangen, tidlig på 20-tallet, eller før 1920, men hun visste allerede da at det fantes kristne mennesker ut over hele verden. Nå skal du få høre to barnesanger som Lydia Littell har gitt oss. Den ene helt ukjent I Norge, «Om jeg våre en liten mus», og det et svenskt ungdomskor uten at de vet navnet på det, så skal synge den. Og den andre, den skal Oslo Soul Children få synge, og den tror I de aller fleste som I alle fall har vært innom en søndagsskole eller et kristent barnemøte, har vært med å sunge. Om jeg liten eller stor.

Vi närmar oss en slut på dagens Hanna är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Detta är alltså ett program, enkelt sådan, som vi lagar för här på Radio Sunnmøre, hvor vi hämtar fram pärlor från den kristne sangskatten I Norge och Sverige. Det blir aldrig engelska sanger I detta programmet. Tror det har varit gjort ett undantag en enaste gång och det ska vi pröva inte ska gjenta sig. Så hämtar vi fram både gammalt och nytt och lite förfällig så nede. Sång och musik är en fascinerande ting. Du lika en ting I lika en helt annan ting kanske. Och så må det nödvändigtvis vara så när vi ett program som detta att det är lite för en kvar smak. Nu är det Åge Samuelsen som har skrivit texten igår idag till evig tid den samme Jesus är. Och upptag Taket fra den norske, minns du sangen, konserten som var for en del år siden. Og dette en forholdsvis frisk sak. Det Jan Groth og Synnøve Ånensen som, ja, skal vi si det, de durer på, skal vi si det sånn. En sang som vi faktisk ofte blir, eller I hvert fall av og til, får henvendelse om ikke vi kan spille her på Radio Sunnmøre. Han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen.

Gud, han är en underlig Gud. Han har sina egna handlemåter, han har sina egna planer, han har sina egna vägar. Och det står i det nya testamentet att det som ingenting var, det utvalgte Gud sig för att göra det sig vist och stort till skamme. Prostituerte kvinnor har aldrig haft hög rang i samfundet. Det hade de inte på Moses sin tid, det hade de inte på Jesu tid och det har de heller inte idag. Många har upplevt färdefebna, upplever färdefebna även idag, att de av olika grunder havnar in i prostitution. Så är det ju inte helt underligt då, eller ja, det är lite underligt, men det är inte helt överraskande för den som har lärt lite Gud och känner att bland annat den första kvinna som möter Jesus efter uppståndelsen och som vi för övrigt ska avsluta detta programmet med, hon hade 40 som prostituerat. En annan prostituerad kvinna som kom in i bibelhistorien och som faktiskt blir en av Jesus sina förmödre eller stammödre, hon var även prostituerad. Hon var prostituerad i byen Jeriko, hon hette Rahab. Hon bodde sån att huset henne det hade 4 väggar, men den fjärde väggen det var själva bymuren, alltså bodde helt i utkanten av denna borgbyen Jeriko. När Josva, Moses sin efterföljare, sänder sina spejdare in för att utforska landet för de ska invadera det, så kommer de till Jeriko och tar in hos Rahab. Så går det rykte om att det kommer spejdare hit. Soldaten kommer och bankar på Rahabs dörr och vill ha dem utleverat, men hon gömmer dem och säger att de har rejst den och den vägen, och på den måten så bergar hon livet deras. Så ska hon knytta en röd snor i vinduet sitt den dagen Israels folk intar Jeriko. Det gör hon, och på den måten så blir hon och hela familjen henne bergar. Hon blir alltså en av dem som blir mor till en man som igen blir mor till far till en man som igen alltså blir en av Jesu stamfedra. Nu ska vi höra en liten barnesang om Rahab i Jeriko.

Vad står det i Bibeln och vad kan det betyda för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arl Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Strand med sången Om du möter Jesus, och du har lyttat till Radio Sunnmøre denne timen. Nå klokken 10 kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og riktig på gjenhør.

Låt Jesus få älska dig. Monica Giskud igår var den som önskade oss välkommen till måndag 8 juni. Det har varit en bra strålande helg för många i alla fall, med gott med sol och sommarvärme. Ser inte så bra ut kanske närmaste dagen då, men kan nog hända det blir brukandes. Det är nog lite skiftande här och där. Du ska få med dig både över en öppen bibel här i Nevika, och du ska få ett längre intervju som var gjort faktiskt i 2005 med Arnold Eidslott, och det i förbindelse med Johan Berends som gjorde det, och ditt sändas nu för att det först kommande onsdag så ville Arnold Eidslott fyllt 100 år, och där är en stor konsert oratorium som ska framföras till Spjelkavik kyrka, så det ska du få med dig här då. Eller så lite god sång och musik, och ska också få höra lite om MLM-skore som har en konsert, ett årskonsert kan du säga, nu i slutet av juni då. Du ska få med dig Shine On här med Reflex för Svein Anton Hansen är klar med Menigheten möter Gud som har ett svärd. Han delar från Uppenbaringsboken av den vika i Overnopen Bibel.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Du hörde Old Amazing Grease där det var Shane Mathis som gav oss den här i etikont av Over an Open Bibel då. Och nu är Sveinung Andersen klar här med en underfull frälser jag äger.

Som nämnt för här och vi har lagat inslag och i helgen var ju det faktiskt konsert då, i Volda och i Spjelkøykirke i förbindelse med Arnold Eidslott sin 100-års födelsedag som är nu 10 juni. Den godaste Johan Behrens lagde ett intervju med Arnold Eidslott tillbaka i 2005 och det ska du få höra här nu för att bli lite mer känt med den lyrikan och dikten som jag blev också anerkänt utöver landets gränser. Och han var ju upptatt av också krig och fred och tro och liv och det är ju därför din konsert eller oratorium på onsdag heter tema med fred och nu ska guttarna först få synge här Blott en dag.

0: Det var reflex, det långt bort i skogen, undertext där Finn Torkels vise presenterade dig här. Det är inte, ja, 100 år är ju en högålder det, men det är ett kor som inte hållit på i 100 år, men i ett drygt år, och där är vi likväl jubilerligt. Jag tog en prata med dirigent Anna-Britt Sundby i det som har blivit kallt MLM:s kor då, och de ska ha med sig också Maria Engås Holstner, dig med en, ja, en ettårskonsert 18 juni, så du får höra lite vad den godaste nyslåtte dirigent Anna-Britt Sundby har då sagt till det. Ja, nyslått och nyslått, i alla fall nyslått dirigent av MLM:s kor har ju en lång erfaring, Anna-Britt Sundby då, som, ja, som hon också säger lite om här. MLM:s kor, de har vi snackat med för. Vi i förbindelse med att de var ju nystarta i, ja, det är väl snart ett år sedan. Jag har med mig dirigent Anna-Britt Sundby här. Det var väl i fjol vår dere begynte å komme igång, var ikke det så?
1: Jo, nu har vi haft ett års jubileum, så vi startade väl i april i fjol. Så lite, vi har hållit på ett år.
0: Ja, jubileum. Ja, en må ju jubilera när han har hållit på ett år. Det må han väl.
1: Ja.
0: Hvordan foregikk det med jubileum?
1: Nej, det tog vi bara en stor applaus och jubel, ja, på övelsen.
0: Ja, det var kort och gripande. Ja.
1: Ja.
0: Men nu dere ligger inte helt på latsiden, för dere har ju haft konsert för jul, och nu ska dere, ja, gå in i sommaren med en konsert också. Fortell lite om hur det ska se ut.
1: Ja, då har vi planlagt att vi ska ha en semesterkonsert då, så vi får visa fram lite det vi jobbar med. Så då ska vi synge 6 sånger, och så har vi inviterat Maria till att bli med oss då. Så då blir det faktiskt en lite ståhej.
0: Ja, och hon Maria här, för eventuellt nya lyttare, det är Maria Engås Holsne. Och hon är ju känd för många här, och då blir hon med som en sån extra solist, eller så?
1: Ja, eller hon kommer till att framföra sina egna,
0: riktigt,
1: egna ting, och så gör vi vårt och så.
0: Men du, Anna-Britt Sundby, jag rakk ju bara en övelse i lite kor här då. Så jag fick inte sparken och sånt, så det var inte det, det var tid då. Men fortell lite om dig själv, Anna-Britt Sundby, för att du, ja, hur du tackar jag till att bli med i ett helt nyuppstartat kor. Fortell lite om bakgrunden från kor.

0: Bjelkavikas venner, de har vi hatt på besøk her før i Radio Sunnmøre, nemlig i forbindelse med at de lyset jo hele utområdet rundt vårt kontor, ikke nødvendigvis for vår del, men for hele Bjelkavik og indre bydels befolkning, da, så er det lyseshow og opplegg rundt området ved Lillevatnet Vest. Da. Men nå har det blitt vår vinter og vår og snart sommer. Jeg tok kontakt med dig, Håkon Teigen. Du är ledare i Spjelkavikas vänner och jag såg dock hade ja, dock är ju stadig nya ting på gang. Du bara fortelle lite vad dock är ja, vad dock driver med för eventuellt nya lyttare här och ja, och vad som är nya projekt för tiden nu när vi går in mot sommar också.
1: Ja, Spjelkavikas vänner är en frivillig välförening. Så vi är en gäng som mötas. Vi är mellan en 10-15 personer som mötas varje tisdag. Og vi driver med arbeid med å holde ved like og ta vare på friluftsområdet og turveier i og rundt Spjelkavika. Det vil si grusveien opp på Emlemsfjellet, turveien rundt Lillevatnet, sandingene, badeplassen der, kanalen og sånne ting. Og så har vi også noe sosiale arrangement, så nå gjør vi oss klar til å snart lage sanktansfeiring ned på sandingene.
0: Ja, det er ikke noe småtteri, og det er rett og slett, altså når vanlige mennesker, og Håkon Teigen her i Spjelkavikas venner, blir innkalt til den ene vårlige dugnaden i velforeningen, så synes det noen at det jo et fullstyr. Men dere holder på hver tirsdag. Fortell litt hva, ja, motivasjon her og gleden i det, for dette er, ja.
1: Vi synes jo det at vi har en kjempeflott bygd i Spjelkavika. Vi har utrolig flotte områder, Emlemsfjellet. Du kan gå i timesvis og oppdage nye plasser selv om du har bodd her i åretsvis. Du har Lillevatnet som jo en perle, sandingene, vi har kanalen. Vi har så mye flotte områder. Og så er det rett og slett at vi ønsker å ta vare på dette her. Vi noen sier at men ikke dette kommunen sitt, jo, men kommunen har ikke råd til og mulighet til å gjøre alt. Så da gjør vi dette her i godt samarbeid med Ålesund kommune og andre instanser. Da.
0: Ja.
1: Så da trakker vi løype på Emlemsfjellet om vinteren, vi klipper rundt Lillevatnet, vi brøyter rundt og strør rundt Lillevatnet. Men ja, motivasjonen er jo rett og slett at vi bruker dette her, og vi gleder oss over alle som bruker det.
0: Ja.
1: Så når vi kommer opp på skiheiser og parkeringsplassen er full, eller vi ser ungdommer som spiller sandvolleyball og griller og koser seg på sandingene, så gir det nok tilbake til at vi synes dette her er kjempekjekt. Og ja. Så har vi det sosialt og veldig gøy når vi er i lag da. Det er det viktigste. Så vi bruker å si at alle får en brusboks, det er lønna, og så har vi en liten sjokoladebit da. Så det er ikke det det står på, men vi har det veldig kjekt i lag.
0: Ja, dere har litt kos og ja, i sosial arena også, sant? Men ja. Du er jo i godt arbeidsfør alder, for å si det på den måten, men ofte så er jo dette her pensjonister som holder på, som finner på noe pjask, men her er det også en del yngre folk som fortsatt er i lønn og arbeid, ikke det så?
1: Jo, det er jo det som er litt gøy. Vi har ikke regnet opp snittalderen, men jeg vil tro han ligger sånn rundt 50. Mm. Og minste mann med oss, han er 3. Han møter opp hver tirsdag, synes det er kjempekjekt. Og eldste er vel godt opp i 80-årene.
0: Ja.
1: Og vi sier at om du ikke nødvendigvis kan gjøre så mye, så kom og vær sosial. I verste fall så får du deg en fin tur rundt vattnet eller på fjellet eller et eller annet. Det er ikke høy terskel, og du trenger ikke å ha 14 fagbrev heller.
0: Nei.
1: Jeg leste et fint ordtak. Ingen kan alt, alle kan noe. Sammen er vi gode, og det er litt sånn den vi har da.
0: Det er veldig
1: at alle kan noe, og, ja. Og kom og vær med.
0: Ja, sant.
1: Så det er åpent for alle, klokka 6 på skiheisa, vi spiller ikke på tirsdagen.
0: Ja, og nå er jo det fantastisk lyse kvelder, så nå blir dere vel heller ikke slik at dere går hjem igjen i tide nå, kanskje?
1: Nej, det varierar. Någon gång så möter vi upp och så dricker vi kaffe och spiser lite kaka om det är dåligt väder, eller så går vi ut i garagen och skruvar och driver likhåll. Nu blir det som sagt sankthansfeiring och så ska vi vara med och arrangera lovfest. Och så hoppar vi på att vi får på ny sandvolleyballbana. Det är väl det som nu är målet för ferien. Och så hoppar vi på att vi ska få grusa runt lilla vattnet efter sommaren då.
0: Ja, riktigt.
1: Och lite ny grus på turvägen där.
0: Men du följer lite med på Karakustyra med, och nu såg jag att det var därför jag tänkte att jag skulle ringa. Det var flott att få höra lite generellt här. Men uppe på Myrlandshögda där är det snack om något ny grillupplägg. Det var det må du fortälla oss lite hur det är och vad det där är så.
1: Ja, det är den översta gapahuken på väg upp på fjället på Höglia på Spjälkviksia. Här var en grill som var sprocke. Och så mistade vi dessvärre en god kompis då för 2 år sedan. Och där gav familjerna en minnegave. Och det har vi nu brukt till att laga en ny grill. Och skina upp områdena. Så vi la ut lite steinhälle och gjort en ny grill då. Så den blev otroligt bra. Och vi vet att den går på ukan blir brukt av folk har klubb där. Eller går upp en vännergäng och sitter och kosar sig och grillar och... Ja, så akkurat nu är det bollförbud, så jag må passa på det, men ellers så hoppas jag att den blir väldigt mycket brukt utöver då.
0: Ja, det är inte bara en grill och ett tok med, och det här snackar vi muring av grill, uppmuring.
1: Här är en mura i stein, så nu hoppas vi att det är en håller. Han var i betong förr och nu är han blivit i naturstein. Så vi hoppas att den ska få stå där i många år och ge mycket glädje. Vi vet det är mycket brukt då. Då syns vi det käckt och håller det vid lika.
0: Ja, när du träffar folk här, Håkon, jag regnar med att du får nog en god klapp på skuldra och lite sånt. Men vad säger folk om området nu, hvis du tänker nu att det blir på en måte nordsida av Spjälkavik eller Emlandsfjellet då, så mötes ju en från Mibygd utanför asfalterade ströken på Emland upp på toppen där, så är det både skilöype i fälles symbioser där och andra ting. Men vad säger folk till dock som ser att du pjaskar och styr och håller vid lika?
1: De allra flesta är ju väldigt positiva och det är tummel upp och det är smil och sånt. Det sätter vi väldigt pris på. Så det är väldigt käckt. Och så ser vi ju det att det är många brukare, och det är klart när vi ser att det till och med rullstolar klarar att bruka det tillbudet och kommer sig ut, så varmar det lite extra då. Det är på en måte en lav terskel för att folk ska kunna komma sig ut.
0: Ja.
1: Och det är klart när folk kommer och säger att nej, i Spjälkavika så är det så käckt, för här är allt på ställ.
0: Ja,
1: det är gott grusa, det är lys, vi vet vi kan gå här uansett. Så är det väldigt käckt då. Så vi får otroligt mycket positiv tillbakemeldingar för det vi styr med.
0: Ja, men så flott.
1: Det är käckt.
0: Ja, för jag lagde ju faktiskt en reportage om turgårdar runt Lillevatten nu i januari. Du vet, vi hade ju 5 veckor, vet du, med bare sol och knallver. Och då var det någon som sa, nej, nu är det lite glatt upp i en av fjällen där eller in och värdena stian där. Så nu går vi runt Lillevatten, och det var ju fantastiskt. Och hade du satt upp en sån där teller här nu på antal människor? Jag sitter ju och ser på turstien ut vinduet här vid starten Lillevatten väst, sånt här. Här går ju folk förbi egentligen hela tiden. Så det är ju väldigt mycket brukt motiverat av egentligen hela byens befolkning, tror jag.
1: Ja, Lillevatten är väl den mest brukte stickuturen faktiskt i hela landet.
0: Ja, det är det. Ja. Det är Norges rekord. Ja.
1: Det är Norges rekord. Och då vet vi ju att kanske 1 av 5 registrerar sig.
0: Ja, sant.
1: Så det är otroligt många som... Här. Brukar det området här, och det vi anslår väl, vi har inte teller dessvärre, men vi anslår väl att också upp på fjället så går det mellan 200 och 400 i snitt varje dag.
0: Ja.
1: Vi ser att här är folk från 6 om morgonen, då skruvar vi på lysa och vi skruvar av vid midnatt, men då står det av och till bilar här fortsatt då.
0: Ja. Ja, det så här snackar vi om stora mörkertal i egentligen positiv lysförstånd under rapporteringen.
1: Ja, och det var väl någon som sa att den turvägen upp på fjället är ett av de bästa folkhälsotiltaken i Ålesund.
0: Verkligen sant.
1: Så
0: Nej, men det här är kämpeflott, Håkon, att du och gängen i Spjälkavikas vänner dock håller inte på med bara lite. Men det är så fint det du säger då, för att vi älskar ju frivilligheten här i Radio Sunnmøre, sant? Och den tränger ju i alla sammanhang. Och jag brukar säga det är ju en glädje att tjäna, och det var ju det du var inne på i starten här, så tusen hjärtligt tack för att du och gängen står på, och så hoppas vi på en fortsatt god försommar och sommar i folkhälsans tegn, får vi säga då.
1: Ja, tack för det, och hjärtligt välkommen till alla som önskar brukområdet.

som en härlig gudomskilde, vi får väl säga, Norges vän och både Sunnmørevenn och Ellers vän Mikael Jarlestrand där som gav den. Du ska få med dig Sumno, där synger Detta är Kalle, för då vi får intervjuer vi gjorde med Ola i förbindelse med Fred for fjern og nær konserten kommende onsdag i Spjelkavik kirke.

At the cross, are you washed in the blood? Det var Evy Tornqvist Karlsson det som gav oss den i kaffepausens start här inne måndag 8 juni. Helge Åkernes i studio här och du ska ja, få höra om både VR och Anna Verspåman Ivar Holan och det på tråden här för Helga. Och, ja, du ska få höra lite kan säga om både det som hever och det som kommer skall då. Du ska få med dig också vindu mot livet mot andra halvdel här, men för dagens dator nu så ska du få med dig Ann Wilson som synger om Johannes 3:16.

Ja, i och med att det var den 7 juni igår så må det nödvändigtvis vara den 8 juni idag, årets 159 dag, visst det, i och med att det då, ja, är det skuddår så vi kommer fram till den 160 dagen i året, den 8 juni. Och det betyder att det är 199 dagar igen till jul för att tälla ner in emellan här i denna programposten dagens dato. På Radio Sunnmøre. Vi ska ta med ett visdomsord idag. Det är faktiskt lite morsomt. Det är sagt av självaste Louis Armstrong, den store jazzmusikern. All musik är folkmusik. Jag har aldrig hört en häst synge, sa han en gång. All musik är folkmusik. Jag har aldrig hört en häst synge. Och så vi sa igår, det är inte alla dessa ordtak som är lika kloka, men vi tar dem då med. Renate och René, dere har navnedag i dag. Renate och René. Och betyder kommer av det latinska ordet renatus som betyder att vara kristen, igenfött kristen och döpt som kristen, så vet du det och. En som väl inte hade så närt förhåll till den kristna tro, han var het Muhammed och grundla islam. Han döde denna dagen i år 632, som cirka 60 år gammal var han Muhammed när han döde. Och 150 år efter på i 793, nu är vi långt tillbaka i historien, så blev det kristna slottet på Lindisfarne i Storbritannien. Det blev angrepet och plundrat av norrena vikingar för första gången och det var inledningen på i alla fall 300 år med ett terrorvälde för delar av Storbritannien. Kvar vår så kom långskipa ifrån Norge och de gick inte försiktigt fram. Det var drap och det var våldtäkt och det var brand och det var plundring och det var bortföring och allt grusamhet så kunde vara. Vi ska hålla oss långt bak i historia en stund till, men vi ska hoppa framöver en stund då, från 793 till 1564. Då blev det så kallade Olavsskrinet, kor i alla fall efter sigende levningen av Olav den Hellige befinns. Det blev satt in i en murt grav i väggen i Nidarosdomen och det är ingen idag som är 100% säker på kor. Detta är hen, står det i alla fall här. Och i 1591 så blev Kristian Kvart, eller Kristian den fjärde, han blev hyllad som norsk konge utanför Akershus slott. Ja, det ser ju ut så vi ska komma oss fram till moderna tid i det hela tatt, för i 1596 så blev Björnöja uppdagad av den nederländske Wilhelm Barents på hans sista expedition norröver och fant alltså Björnöja. I 1867, det är 100 år för min födsel, så blev Österrike, eller fick Österrike en ny kejsar, Franz Josef, och han satt som kejsar faktiskt till efter första världskrig. Och hörde du på nyttårskonserten av och till på radio eller på NRK, TV och radio, så spelade de av och till Josef Strauss, Johann Strauss sin hyllningsmarsch, så är skrevet i förbindelse med kroningen av Franz Josef. Ja, vi skulle ha tagit med något från den moderna tiden där. Vi kan ta med att i 1988 så vedtog Stortinget att det skulle byggas ny huvudflygplats på Hurum. Och det blev det en Hurum hej av, för att vara lite morsom. Och vedtaket det blev omgjort i 1992 och flyga våre de landade på Gardermoen och inte på Hurum. Ja, då kommer vi oss fram till moderna tid till slut.

Vad gör alltså örnen när den ska fånga sitt bytte? Flyr den lavt? Nej, den flyr högt och med sitt skarpe blick våker den över området, följer med på vad som sker. Och skulle den så uppdage ett potentiellt bytte, ja så väntar den till det rätta ögonblicket och stuper så ner och fanger bytte. Hemligheten bak denna örnens strategi är fulens sylskarpe blick. Örnen är den eneste fulen vi känner till som kan se rätt mot solen utan att lukka ögonen, och den har ett otroligt skarp avståndssyn. Det är detta blicke örnen nyter gott av när den är ute på rov, alltså ute på leiting efter mat. Och så detta synes jag är till att bli kloka. Och då tänker jag på det som sker när också du och jag ska ut och fange bytte. Vad jag menar med det? Jo, jag tänker på det att vinna människor för Gud. För det är det det handlar om när du och jag ska ut och fange bytte. Vi vill vara med och vinna andra människor för Gud, för himmelen. Och så här kan vi nämligen lära örnen. Det är många som tror de må fly lavt om de ska vinna världen. Sagt på en annan måte, vi må tänka som världen, leva som världen och bli mest möjligt lik denna världen om vi ska vara i stand till att vinna någon för Gud. Det tror jag är en stor missförståelse. Du vinner inte världen vid att bli lik världen, vid att leva som den, tänka som den och tala som den. Jag tror faktiskt det är helt motsatt. Ska du vinna världen, må du bli annerledes än världen. Du är ju kallt till att följa Jesus, inte sant? Och han var inte lik världen. Han var helt annerledes på alla punkt. Målet är att bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja då blir du annerledes än din omgivelser. Du kommer till att skilja dig ut, men det på en rätt och god måte. Därför har jag lyst till att säga: lyft vingarna, fly upp mot himmelen, gör som örnen, fäst blicket på målet, på bytte där uppe fram. Icke lägg lista för lavt i kristenlivet ditt, icke pröva att tillpassa troen och livet så allt blir spiselig för de omgivelserna som icke känner Gud. Tillpassningskristendom har aldrig haft någon framtid, varken i denna världen eller i den kommande. Pröv heller att vara ett annorledes människa, en som är lik Jesus. Men det är alltså viktigt också med synet, akkurat som för örnen, och det är viktigt att bruka det rätta ögonblicket, den gyllene anledning, om också vi ska vara i stand till att vinna vårt bytte. Det vet örnen, och det må du och jag också tänka på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn för det som Jesus hade syn för? Och hvordan klara att lägga till side allt det som heller inte Jesus brydde sig om? Ja, det tror jag bara Gud själv kan hjälpa oss med. Det är han som må ge oss detta synet. Du husker gärna att Jesus en dag mötte en blind tigger. Och i det Jesus stilte sig föran denne tiggeren, spör Jesus han: vad vill du att jag ska göra för dig? Husker du vad den mannen svarte? Herre, svarar han, att jag må få syne igen. Och kanske är detta den rätte bönnen också för dig och mig i möte med det vi snackar om här. Och så alltså, vid sidan av det med syne, vi trenger en evne til å bruke den gyllene anledning, gripe det rette øyeblikket. Det er ørnen en mester i, å være på rett sted til rett tid når det gjelder å fange sitt bytte. Der er ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper den ned i riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver lite om detta i två av sina brev. Och kanske skulle vilja hans ord vara avslutningen på det vi har snackat sammen om idag.

Visst du lyssnar på detta program med lite fast I fokus, vi sänder ju ett nytt program kvar vecka på Radio Sunnmøre, så har du sannsynligvis fått med dig att på slutet av 70-talet så var den svensk visesångare Mats Paulsson, han gav ut en LP-plate med många många kristne andliga visor och ingen av dem vet om finnes på norsk. Och det gör att han stadigväck är inom oss här I fokus för det att han har såna fortellende sanger. Och så är det sånt för de flesta av oss att vi önskar att alla dem vi är glada I och alla andra för den sakfull ska få lov en dag och gå in genom pärleporten och komma in I himlen. Och nu ska Mats Paulsson få synge en sång som egentligen är en bön till Gud. Håll den gyllene porten på klem, slik at alle dem vi glad I en dag skal få komme inn. Steng han ikke ennå, herre, hold han på klem, eller hold han åpen, en liten stund til, syng Mats Paulsson.

Vad står det i Bibelen och vad kan det betyda för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arel Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Ja, i och med att det var den 7 juni igår så må det nödvändigtvis vara den 8 juni idag, årets 159 dag, visst det, i och med att det då, ja, är det skuddår så vi kommer fram till den 160 dagen i året, den 8 juni. Och det betyder att det är 199 dagar igen till jul för att tälla ner då in emellan här i denna programposten dagens dato. På Radio Sunnmøre. Vi ska ta med ett visdomsord idag. Det är faktiskt lite morsomt. Det är sagt av självaste Louis Armstrong, den store jazzmusikern. All musik är folkmusik. Jag har aldrig hört en häst synge, sa han en gång. All musik är folkmusik. Jag har aldrig hört en häst synge. Och så vi sa igår, det är inte alla dessa ordtak som är lika kloka, men vi tar dem då med. Renate och René, dere har navnedag idag. Renate och René. Och betyder kommer av det latinska ordet renatus som betyder att vara kristen, igenfött kristen och döpt som kristen, så vet du det. Och en som väl inte hade så närt förhåll till den kristne tro, han var het Muhammed och grundlade islam. Han döde denna dagen i år 632, som cirka 60 år gammal var han Muhammed när han döde. Och 150 år efterpå, i 793, nu är vi långt tillbaka i historien, så blev det kristne slottet på Lindisfarne i Storbritannien. Det blev angrepet och plyndrat av norrena vikingar för första gången, och det var inledningen på i alla fall 300 år med ett terrorvälde för delar av Storbritannien. Kvar vår så kom långskipa ifrån Norge och de gick inte försiktigt fram. Det var drap och det var våldtäkt och det var brand och det var plyndring och det var bortföring och allt grusamhet så kunde vara. Vi ska hålla oss långt bak i historia en stund till, men vi ska hoppa framöver en stund då, från 793 till 1564. Då blev det så kallade Olavsskrinet, kor i alla fall efter sigende levningen av Olav den Hellige befinner sig. Det blev satt in i en murt grav i väggen i Nidarosdomen, och det är ingen idag som är 100% säker på kor detta är hen, står det i alla fall här. Och i 1591 så blev Kristian Kvart, eller Kristian den fjärde, han blev hyllad som norsk konge utanför Akershus slott. Ja, det ser ju ut så vi ska komma oss fram till moderna tid i det hela tatt, för i 1596 så blev Björnöja uppdagad av den nederländske Wilhelm Barents på hans sista expedition norröver och fant alltså Björnöja. I 1867, det är 100 år för min födsel, så blev Österrike, eller fick Österrike en ny kejsar, Franz Josef, och han satt som kejsar faktiskt till efter första världskrig. Och hör du på nyttårskonserten av och till på radio eller på NRK, TV och radio, så spelar de av och till Josef Strauss, Johann Strauss sin hyllningsmarsch, så är skrevet i förbindelse med kroningen av Franz Josef. Ja, vi skulle ha tagit med något från den moderna tiden där. Vi kan ta med att i 1988 så vedtog Stortinget att det skulle byggas ny huvudflygplats på Hurum. Och det blev det en Hurum hej av, för att vara lite morsom. Och vedtaket det blev omgjort i 1992, och flyga våre de landade på Gardermoen och inte på Hurum. Ja, då kommer vi oss fram till moderna tid till slut.

Låt Jesus få älska dig. Monica Giskud igår var den som önskade oss välkommen till måndag 8 juni. Det har varit en bra strålande helg för många i alla fall, med gott med sol och sommarvärme. Ser inte så bra ut kanske närmaste dagen då, men kan nog hända det blir brukandes. Det är nog lite skiftande här och där. Du ska få med dig både över en öppen bibel här i Nevika, och du ska få ett längre intervju som var gjort faktiskt i 2005 med Arnold Eidslott, och det i förbindelse med Johan Berends som gjorde det, och det sändas nu för att det förstkommande onsdag så ville Arnold Eidslott fyllt 100 år, och där är en stor konsert oratorium som ska framföras till Spjelkaviks kyrka, så det ska du få med dig här då. Eller så lite god sång och musik, och ska också få höra lite om MLM-skore som har en konsert, ett årskonsert kan du säga, nu i slutet av juni då. Du ska få med dig Shine On här med Reflex för Svein Anton Hansen är klar med Menigheten möter Gud som har ett svärd. Han delar från Uppenbaringsboken av den vika i Overnopen Bibel.

hörde Old Amazing Grease där. Det var Shane Mathis som gav oss den här i etikont av Over an Open Bibel då. Och nu är Sveinung Andersen klar här med en underfull frälsare jag äger.

Som nämnt för här och vi har lagat inslag och i helga var ju det faktiskt konsert då, i Volda och i Spjelkøykirke i förbindelse med Arnold Eidslott sin 100-års födelsedag som är nog 10 juni. Den godaste Johan Behrens lagde ett intervju med Arnold Eidslott tillbaka i 2005 och det ska dere få höra här nu för att bli lite mer känt med den lyrikan och dikten som jag blev också anerkänt utöver landets gränser. Och han var ju upptatt av också krig och fred och tro och liv, och det är ju därför din konsert eller oratorium på onsdag heter tema med fred. Och nu ska guttarna först få synge här Blott en dag.

0: Det var reflex, det långt bort i skogen, undertext där Finn Torkels vise presenterade dig här. Det är inte, ja, 100 år är ju en högålder det, men det är ett kor som inte hållit på i 100 år, men i ett drygt år, och där är vi likväl jubilerligt. Jag tog en prat med dirigent Anna-Britt Sundby i det som har blivit kallt MLM:s kor då, och de ska ha med sig också Maria Engås Holstner, de med en, ja, en ettårskonsert 18 juni, så du får höra lite vad den godaste nyslåtte dirigent Anna-Britt Sundby har då sagt till det. Ja, nyslått och nyslått, i alla fall nyslått dirigent av MLM:s kor har ju en lång erfaring, Anna-Britt Sundby då, som, ja, som hon också säger lite om här. MLM:s kor, de har vi snackat med för. Vi i förbindelse med att de var ju nystarta i, ja, det är väl snart ett år sedan. Jag har med mig dirigent Anna-Britt Sundby här. Det var väl i fjol vår dere begynte å komme igång, var ikke det så?
1: Jo, nu har vi haft ett års jubileum, så vi startade väl i april i fjol. Så
0: riktigt.
1: Vi har hållit på ett år.
0: Ja, jubileum. Ja, en må ju jubilera när man har hållit på ett år. Det må en väl.
1: Ja.
0: Hvordan foregick det med jubileum?
1: Nej, det tog vi bara en stor applaus och jubel, ja, på övelsen.
0: Ja, det var kort och gripande. Ja.
1: Ja.
0: Men nu dere ligger inte helt på latsida, för dere har ju haft konsert för jul, och nu ska dere, ja, gå in i sommaren med en konsert också. Fortell lite om hur det ska se ut.
1: Ja, då har vi planlagt att vi ska ha en semesterkonsert då, så vi får visa fram lite det vi jobbar med. Så då ska vi synge 6 sånger, och så har vi inviterat Maria till att bli med oss då. Så då blir det faktiskt en lite ståhej

0: Fjelkavikas venner, de har vi hatt på besøk her før I Radio Sunnmøre, nemlig I forbindelse med at de lyset jo hele utområdet rundt vårt kontor, ikke nødvendigvis for vår del, men for hele Fjelkavik og indre bydels befolkning, da, så det lyseshow og opplegg rundt området ved Lillevatnet Vest. Da. Men nå har jo det blitt vår vinter og vår og snart sommer. Jeg tok kontakt med dig, Håkon Teigen, du leder I Spjelkavikas venner, og jeg så dere hadde, ja, dere jo stadig nye ting på gang. Du må fortelle litt hva dere, ja, hva dere driver med for eventuelt nye lyttere her, og hva som nye prosjekt for tida nå, når vi går inn mot sommer også.
1: Ja, Spjelkavikas venner en frivillig velforening, så vi en gjeng som møtes. Vi mellom en 10-15 personer som møtes hver tirsdag. Og vi driver med arbeid med å holde ved like og ta vare på friluftsområder og turveier I og rundt Spjelkavika. Og det vil si grusveien opp på Emlemsfjellet, turveien rundt Lillevatnet, sandingene, badeplassen der, kanalen og sånne ting. Og så har vi også noen sosiale arrangement, så nå gjør vi oss klar til å snart lage sankthansfeiring ned på sandingene.
0: Ja, det er ikke noe småtteri, og det rett og slett, altså når vanlige mennesker, og Håkon Teigen her I Spjelkavikas venner, blir innkalt til den ene vårlige dugnaden I velforeningen, så synes det noen at det jo et fuglestyr. Men dere holder på hver tirsdag. Fortell litt hva, ja, motivasjon her og gleden I det, for dette, ja.
1: Vi synes jo det at vi har en kjempeflott bygd I Spjelkavika. Vi har utrolig flotte områder, Emlemsfjellet. Du kan gå I timesvis og oppdage nye plasser selv om du har bodd her I åretsvis. Du har Lillevatnet som jo en perle, sandingene, vi har kanalen. Vi har så mye flotte områder. Og så det rett og slett at vi ønsker å ta vare på dette her. Vi noen sier at ja, men ikke dette kommunen sitt. Jo, men kommunen har ikke råd til og mulighet til å gjøre alt. Så da gjør vi dette her I godt samarbeid med Ålesund kommune og andre instanser. Da.
0: Ja.
1: Så da trakker vi løype på Emlemsfjell om vinteren, vi klipper rundt Lillevatnet, vi brøyter rundt og strør rundt Lillevatnet. Ja, motivasjonen jo rett og slett at vi bruker dette her, og vi gleder oss over alle som bruker det.
0: Ja.
1: Så når vi kommer opp på skiheisa og parkeringsplassen full, eller vi ser ungdommer som spiller sandvolleyball og griller og koser seg på sandingene, så gir det nok tilbake til at vi synes dette her kjempekjekt. Og ja. Så har vi det sosialt og veldig gøy når vi I lag da. Det det viktigste. Så vi bruker å si at alle får en brusboks, det lønna, og så har vi en liten sjokoladebit da. Så det ikke det det står på, men vi har det veldig kjekt I lag.
0: Ja, dere har litt kos og ja, I sosial arena også, sant? Men ja. Du jo I godt arbeidsforhold der, for å si det på den måten, men ofte så jo dette her pensjonister som holder på, som finner på noe pjask, men her det også en del yngre folk som fortsatt I lønn og arbeid, ikke det så?
1: Jo, det jo det som litt gøy. Vi har ikke regnet opp snittalderen, men jeg vil tro han ligger sånn rundt 50. Mm. Og minste mann med oss, han tre. Han møter opp hver tirsdag, synes det kjempekjekt. Og eldste vel godt opp I 80 år.
0: Ja.
1: Og vi sier at om du ikke nødvendigvis kan gjøre så mye, så kom og vær sosial. I verste fall så får du en fin tur rundt vattnet eller på fjellet eller et eller annet. Det ikke høy terskel, og du trenger ikke å ha 14 fagbrev heller.
0: Nei.
1: Jeg leste et fint ordtak. Ingen kan alt, alle kan noe. Sammen vi gode, og det litt sånn den vi har da.
0: Det
1: at alle kan nokke, og kom og vær med.
0: Ja, sant.
1: Så det åpent for alle, klokka 6 på skiheisa I Spjelkavika på tirsdagen.
0: Ja, og nå jo det fantastisk lyse kveld, så nå blir dere vel heller ikke slik at dere går hjem igjen I tide nå, kanskje?
1: Nei, det varierer. Noen ganger så møter vi opp og så drikker vi kaffe og spiser litt kake hvis det dårlig vær, eller så går vi ut I garasjen og skruer og driver likehold. Nå blir det som sagt sankthansfeiring, og så skal vi være med og arrangere lovfest. Och så hoppar vi på att vi får på ny sandvolleyballbana. Det är väl det som nu är målet för ferien. Och så hoppar vi på att vi ska få grusa runt Lillevattnet efter sommaren då.
0: Ja, riktigt.
1: Och lite ny grus på turvägen där.
0: Men du följer lite med på vad du ska göra med. Och nu såg jag att det var därför jag tänkte att jag skulle ringa. Det var flott att få höra lite generellt här. Men uppe på Myrlandshögda, där är det snack om något ny grillupplägg. Det var det, det må du fortälla oss lite hur det är och vad det där är så.
1: Ja, det är den överste gapahuken på väg upp på fjället på Höglia på Spjälkviksia. Här var en grill som var sprocke. Och så miste vi dessvärre en god kompis då för 2 år sedan. Och där gav familjen en minnegave. Och det har vi nu brukt till att laga en ny grill. Och skina upp områdena. Så vi lade ut lite steinhälle och gjort en ny grill då. Så den blev otroligt bra och vi vet att den går på ukan blir brukt av ja, folk har klubb där eller går upp en vännegäng och sitter och kosar sig och grillar och... Ja, så akkurat nu är det bollförbud, så man må passa på det, ja. Men eller så hoppas jag att den blir väldigt massa brukt utöver då.
0: Ja, det är inte bara en grill och ett tok med, och det här snackar vi muring av grill, uppmuring.
1: Här är en mura i stein, så nu hoppas vi att det är en håller. Han var i betong för och nu är han blivit i naturstein.
0: Ja.
1: Så vi hoppas att den ska få stå där i många år och ge mycket glädje. Vi vet det är mycket brukt då. Då syns vi det käckt och håller det väl lika.
0: Ja, när du träffar folk här, Håkon, jag regnar med att du får någon god klapp på skuldra och lite sånt. Men vad säger folk om området nu, hvis du tänker nu det blir på en måte nordsida av Spjälkavik eller Emlensfjellet då? Och så mötes ju en från Mibygd utanför asfalterade ströken på Emlen upp på toppen där, så är det både skilöype i fälles symbioser där och andra ting. Men vad säger folk till dig som ser att du pjaskar och styr och håller vid lika?
1: De allra flesta är ju väldigt positiva och det är tummel upp och det är smil och sånt. Det sätter vi väldigt pris på. Så det är väldigt käckt. Och så ser vi ju det att det är många brukare och det är klart när vi ser att det till och med rullstolar klarar att bruka det till tillbudet och kommer sig ut så varmar det lite extra då. Det är på en måte en lav tärskel för att folk ska kunna komma sig ut.
0: Ja.
1: Och det är klart när folk kommer och säger att nej, i Spjälkavika så är det så käckt för här är allt på ställ.
0: Ja,
1: det är gott grusa, det är lys, ja. Det är, ja, vi vet vi kan gå här uansett. Mm. Så är det väldigt käckt då. Så vi får otroligt mycket positiv tillbakemeldingar för det vi styr med.
0: Ja, men så flott.
1: Det är käckt.
0: Ja, för jag lagde ju faktiskt en reportage om turgårdar runt Lillevatten nu i januari. Du vet, vi hade ju 5 veckor, vet du, med bare sol och knallver. Och då var det någon som sa, nej, nu är det lite glatt upp i en av fjällen där eller in och värdena stian där. Så nu går vi runt Lillevatten och det var ju fantastiskt. Och hade du satt upp en sån där teller här nu på antal människor? Jag sitter ju och ser på turstien ut vindu här vid starten Lillevatten väst. Sant? Här går ju folk förbi, ja, egentligen hela tiden. Så det är ju väldigt mycket brukt motiverat av egentligen hela byens befolkning, tror jag.
1: Ja, Lillevatten är väl den mest brukte stickuturen faktiskt i hela landet.
0: Ja, det är det. Ja, det är Norges rekord. Ja.
1: Det är Norges rekord. Och då vet vi ju att kanske 1 av 5 registrerar sig.
0: Ja, sant.
1: Så det är otroligt många som, som brukar det området här. Och det, vi anslår väl, vi har inte teller dessvärre, men vi anslår väl att också upp på fjället så går det mellan 200 och 400 i snitt varje dag.
0: Ja.
1: Vi ser att här är folk från 6 om morgonen, då skruvar vi på lysa och vi skruvar av vid midnatt, men då står det av och till bilar här fortsatt då.
0: Ja. Ja, så här snackar vi om stora mörketall i egentligen positiv lysförstånd under rapporteringen.
1: Ja, ja. Ja, det var väl någon som sa att den turvägen upp på fjäll är ett av de bästa folkhälsotiltaken i Ålesund.
0: Ja, verkligen sant.
1: Så ja.
0: Nej, men det här är kämpeflott, Håkon, att du och gängen i Spjälkavikas vänner dock håller på med bara lite. Det är, men det är så fint det du säger då, för att vi älskar ju frivilligheten här i Radio Sunnmøre, sant? Och den tränger ju i alla sammanhang. Och jag brukar säga det är ju en glädje att tjäna, och det var ju det du var inne på i starten här. Så tusen hjärtligt tack för att du och gängen står på, och så hoppas vi på en fortsatt god försommar och sommar i folkhälsas tegn, får vi säga då.
1: Ja, tack för det och hjärtligt välkommen till alla som önskar brukområdet.

som en härlig gudomskilde, vi får säga, Norges vän och både Sunnmørevenn och ellers vän Mikael Jarlestrand där som gas den. Du ska få med dig Sumno, där synger Detta är Kalle, för då vi får intervjuer vi gjorde med Ola Eide i förbindelse med Fred for fjern og nær konserten kommende onsdag i Spjelkøy-kirken.

De äldste delarna av Bibeln är skrevet för cirka 3500 år sedan. De nyaste är skrevet för cirka 1900 år sedan. Den äldste Bibeln som finnes bevart idag är uppbevart i Vatikanstaten i Roma. Den är från cirka 300-talet. Och så är det många som spör, kan vi stole på en så gammal bok i vår moderna tid? Den kristna kyrka har svart ja på det, för om det är olika syn på en del teologiska spörsmål, så är det en fälles kyrklig och fälles kristen bekännelse att Bibeln är mer än en bok, det är Guds ord. Nu ska du få höra två sanger som handlar om nettopp det att stole på Bibeln. Först fläcker jag gutten med sangen Det som står i Bibeln, och så är amerikansk gruppe som heter Kingdom Hires, så syng Biblically Correct.

At the cross, are you washed in the blood? Det var Evi Tornqvist Karlsson det så gavs den I kaffepausens start här inne måndag 8 juni. Helge Åkernes I studio här och du ska få höra om både VR och Anna Versbomann Ivar Holan och det på tråden här för Helga. Och, ja, du ska få höra lite kan säga om både det som hevur och det som kommer skall då. Du ska få med dig också vindu mot livet mot andra halvdel här, men för dagens dator nu så ska du få med dig Ann Wilson som synger om Johannes 3:16.

0: Ja, vår gode VR-spåmann Ivar Hol, han har jo vi hørt for, på Radio Sunnmøre før vi, og ja, sist jeg snakket med deg, Ivar Hol, så var jeg jo interessert i både høst, sommer og høst, men du sa det var litt tidlig, men la vi ta et lite tilbakeblikk nå da på hvordan du synes det gikk værmessig denne våren ut fra de prognosene du hadde kommet med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar på grunn av at begge måneder tente i nord. Og en kald januar ble det jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måned i februar som har vest i seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør, altså snø, det er liksom så kom noe i vinter. Så en mål er at det ikke truffet så aller verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker jeg ikke hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her, vi jo snart, ja vi jo begynt på sommermåned juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit. Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde. Vi må komme ihåg det at det her er hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så er det jo slik her at været blir skjello likadan i 14 dager. Så ja. Da er det nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste måned vi inne til nå, det er en nord og litt i vest. Og det noe særlig varme er det ikke, og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Men det ikke så aldri verst, for det ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at i dag så er det meldt 23 grader her på, i Spjelkavik-området i Ålesund. Her er det like varmt der du heldet til.
1: Nå, det var en 14-15 her da, men.
0: Ja, ja det var kanskje skryt at det ble 23 i løpet av dagen, kanskje her. Ja, ja. Fremover da, Ivar Hol, hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da i vår tidlig, at kanskje fra 15. juli kom det først til å bli noe sommer her, eller har du noen endringer der, eller?
1: Ja, den måneden så er gunstigast i sommer, det er den som kommer 14. juli, da kommer den fra sør og litt i øst, og da skulle det bli godt sommervær. Og det om samme retninger så månen har i fjor sommer, de 14 dagene, det var skikkelig tropesommer her.
0: Ja.
1: Så vi får se om det gjentet seg den dag.
0: Ja, så perioder fra 14. juli til en 14-dagers tid og ser bra ut sånn sett.
1: Det er den, det som er beste måned.
0: Ja, klarer du å se fremover augusten da? Du vet, vi bruker nå å si da, at august og skolestart er alltid fine vær, men det er sikkert ikke alltid sant det.
1: 29. juli, da kommer måned fra øst. Og da skulle det bli oppholdsvær da, frem til det 12. august.
0: Ja vel, så det ser bra ut. Og 14. juli til 12. august ser ut som en bra heimesommer på Sunnmøre og i nordvest her.
1: Ja, men begge augustmånedene kommer mye fra vest. Mye vest og vær til det, og det ikke, da vet du hvor det blir her. Ja. Da blir det regn, da kommer vær inn fra havet.
0: Ja, riktig. Så vi brukar ju skryta den august när ferien är över att det brukar vara så bra, men det ser inte helt gott ut för i år med andra ord.
1: Nej, kona är lärare och brukar säga att när skolan börjar på att det alltid gott väder, men det skulle inte bli det i år då.
0: Nej, riktigt. Nej, men du Ivar, det ser nog ut som att vi får stole på halve juli och halve august, är det sånt att förstå?
1: Ja, det ser mest gunstig ut då i følge måned.
0: Ja, riktig. Sånn, ja, haust, det vel litt tidlig å slå fast ting der, kanskje.
1: Ja, jeg kan ta det en annen gang, men vi skal jo huske på det, at nedbøra i løpet av et år, den er forbausende konstant.
0: Ja.
1: Och vi har inte mycket nedbör i vinter. Ja, för i januari var det omtrent inte nedbör. Och ellers också. Så det kan gå tänge, det blir någon våteperioder framöver.
0: Ja, riktigt. Det kan nog vara till både tröst och uppmuntring, allt eftersom det där. Men vi skyldar, där är lite som väntar på oss utifrån det du säger här. I våt förstånd.
1: Jag är nog bestilt med Norges pris på strömmen, så för mig spelar det inte roll om vi kan nebörja.
0: Nej, du är sikker av dig. Nej, men flott Ivar Hole, då har vi, ja, vi ska, vi säger ju till lyttaren vår att det är inte löv till att skylda på Ivar Hole för ferieplanerna sina, men nu har vi i alla fall någon antydning här, och så är ju inte det akkurat alltid stabilt som du vet här i nordväst, men tack för dina uppdateringar här till våra lyttare Ivar Hole, så får du ha en riktigt god sommar, så får vi snackas ut på då, vet du.
1: Det gör vi. Visst, i bomma så blir han nappe förlåtningsansvarig.
0: Nej, du är väl försäkrad dig mot slikt. Ja. Tusen tack ska du ha, Ivar Hol. Ja, vi ska få med oss något ända bättre än vers på ting vi vet. För vi ska få med oss Vindu mot livet, Jon Hardang. Han är strax klar här, han. Så då får du en liten 25 minuter då, med god solid bibelundervisning.

Vi ska ha med en sang till av Albert Brumley Jr. Men den ska vi ta till slut och det är den allra mest kända av alla sangen han har skrivit. För det så ska vi ha med en svensk och en norsk sang. Det är ju grett att få med lite norsk och svensk och i en gospeltimme när vi har en engelsk artist som huvudperson. Urban och Karina Ringbäck ska få synge Där fanns Jesus, Urban Ringbäck, som många har fått ögon upp för genom tv-programmet Alle tiders sanger. En man i slutet av 60-åren som även var en av hjärnan bak det som skedde i Sverige på slutet av 90-talet, minns du sången, och som nu då i 2023 samlar massa artister från Norge och Sverige till en tur till Nashville, hvor de spelt in 7 tv-program som en del av dere har sett. Och detta är en av sangen som Dan Urban har skrevet, Där fanns Jesus.